kwenange titwagala okuwolera eggwanga. Tituyamba mikwano gyaffe bokka, abanaku ne tubasuula muguluka. Mu kyamagero kino tusabe Yesu atuyambe okubunya obwakabaka bwa Kitaffe nga twagalana, nga tuyambagana, nga tusonyiwagana. Twebuulirirenga ku kyamagero kino nga tusoma mu bbaluwa Pawulo omutume gy'awandiikira.

by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku. Tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa.